Ite da bendi Mladen Vojčić, Tifa, samo tebi vjerujem, stari majstor i autorski pečat Miroslava Rusa, vođe i autora hitova ITD benda još od 80-ih godina. Naravno, Miroslav Rus je napisao mnogo toga i za mnoge druge izvođače širom regiona. Evo, još uvijek je svež i aktualan kao autor i evo sada sarađuje i sa Mladenom Vojčićem, Tifom, vrlo zanimljivo je to ispalo. Glasate za Laku, dosta izgleda da se sviđa vama kako on gleda na ljubav u pesmi Radnica, onda opet Budni i Tama i nekoliko glasova za ovu pesmu koju ste sada čuli, Samo tebi vjerujem, a povodom pesme Radnica stigla nam je poruka putem Vibera i u Belgiji je potrebna radnica, na dobrih radnika nikad dosta. Dr. Nele Karelić i Anđeli, domaći novitet sledi. Dr. Nele Karelić je objavio nedavno, verovali ili ne, prvi samostalni album u karijeri, Pijani brod. Dosta toga šarenog ima kad su u pitanju stilovi. Jedna od pesama koje najviše podsjećaju na starog Nele, te svakako numera Anđeli koju sada slušamo.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Azerbejdžan i Turska su zajednički podneli zahtjev UNESCO za zaštitu baklave i uvođenju te tradicionalne poslastice na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Ova inicijativa izazvala je negodovanje brojnih susjednih zemalja. Baklava je popularna u 20 zemalja, u Turskoj, širom Balkana, na Bliskom istoku, u oblasti Kavkaza, centralne i južne Azije. Ali svaka zemlja ima svoj način pripremanja ovog kolača i mnoge smatraju svojim kulinarskim kulturnim nasljeđem. Pojatanje baklave je počelo 2013. kada je Evropska komisija registrovala baklavu iz Gaziantep-a, turske prestonice baklave, kao proizvod sa zaštićenom geografskom oznakom i nazivom Antep baklavasi, zaštićenim od imitacija. Grčki poslanici u Evropskom parlamentu su u januaru prošle godine podneli prigovor u kome ističu grčko poreklo baklave i izražavaju zabrinutost zbog toga što Azerbejdžan i Turska polažu pravo na ovaj specijalitet. Stručnici su ovu nacionalnu opsesiju oko porekla hrane nazvali gastronacionalizam.
0: Tek da se zna.

0: Nastavljamo našu Odiseju, priču o Odiseju, filmu Christophera Nolana, koji je, eto, od prošlog četvrtka u našim bioskopima. Matt Damon igra Kralja Itake, dakle Odiseja, a njegovog najpoznatijeg sina igra Tom Holland, i on kreće u potragu za nestalim ocem i brani Itaku od majčinih prosaca. Ulogu je dobio na poziv Christophera Nolana, kaže da mu je ova poslednja uloga u kojoj će biti dečak i da je ovo zapravo kraj jedne ere, a čućete kako je i Zendaya, koja je to njegova partnerka, dobila ulogu boginje Atina i da li je i Tom Holland za to zaslužan. Evo nešto o njegovom iskustvu rada na ovom filmu, a i o prilici da sarađuje sa Christopherom Nolanom.
1: Ovo mi je prvi put da radim sa Chrisom, ali ovaj film je sublimacija svih njegovih sposobnosti i talenata, svog njegovog iskustva, i ovo je on u svom najboljem izdanju. Dali smo sve od sebe sa osjećanjem da radimo najveći i najimpresivniji film koji je ikada snimljen.
0: Da, za mnogi jeste već sada, nakon nekoliko dana prikazivanja i u svetu i kod nas. Kada se on vratio sa tog sastanka koji imao sa Christopherom Nolanom u vezi sa ulogom Telemaha, onda mu je Chris rekao da bi mogla možda Zendaya da odigra grčku boginju Atinu u ovom njegovom filmu, a sad Tom Holland je znao da je Zendaya veliki fan Christophera Nolana, jer obožava njegov film Interstellar, i da je jedva dočekala zapravo tu vest. Boginja Atina možda, kao što kaže kritika, u ovom trenutku među mladim glumicama i ne postoji bolji izbor za ovu ulogu. Čućemo i Zendaya i Anne Hathaway u nastavku, ali i Roberta Pattisona, i on će reći nešto o svojoj ulozi u ovom ostvarenju. On tumači jednog od upornih prosaca, lepe ali verne Penelope.

0: Boginja Atina, ona igra ključnu ulogu u Odiseji kao glavni zaštitnik kralja Itake Odiseja, kao boginja mudrosti i lukavosti. Ceni Odisejevu snalažljivost i pomaže mu da savlada prepreke, da se vrati kući sa što manje izazova i učestvuje u borbi, štiteći i Odiseja i njegovog sina. Lično ga i savjetuje i vodi i zapravo ona je njegov svetionik na tom putu. U Nolanovoj Odiseji boginju Atinu igra Zendaya.
1: A great filmmaker like Christopher Nolan.
0: Veliki reditelj kao što je Christopher Nolan ima veliki pritisak kada se odluči da ekranizuje ovakvo delo. U stvarnosti to izgleda još impozantnije nego što je vaš mozak u stanju da zamisli. I to je bilo stvarno cool u vezi sa svakodnevnim dolaskom na posao. Da, zamislite takav posao. I na kom obiđete neke krajeve sveta za koje možda nikad niste ni čuli da na tim destinacijama postoje takve neverovatne stvari, kao što je na primjer ta Nestorova pećina u Grčkoj. There are parts of the world that I don't think I would even have ever seen. Nikada ne bih ove delove sveta videla da nije bilo Odiseje. Kao glumici meni je bio luksus da, na primjer, ne moram da se pretvaram da sam na brodu. Ja sam zaista snimala scenu na pravom brodu na otvorenom moru. Kakav poklon. You know, like we are at sea. What a gift, you know? U glumačkoj postavi i podeli je i Robert Pattinson, dakle stvarno A-lista, sve same zvezde. On tumači jednog od upornih prosaca koji opsedaju Penelopu, od kojih i boginja Atina takođe uz pomoć Odiseja brani Penelopu i uz pomoć njenog sina. Dakle, Robert Pattinson, evo šta za njega znači ova saradnja, kako je on to video, saradnja sa Christopherom Nolanom, ali i samu činjenicu da su eto tako snimile nekim nepristupačnim terenima, jer on je navikao da snimajući u Hollywoodu, tu je set, odmah su tu na nekoliko sekundi samo udaljene prikolice za glumce u kojima oni borave. Ovde je to malo bilo drugačije.
2: Just talking to people about the travel schedule, I mean, he's just decided to shoot.
3: Samo raspored putovanja ekipe za vreme snimanja filma, kao da je snimano 9 filmova. Toliko je ovo veliki poduhvat. Setovi, broj ljudi i priča koju pričamo, sve je toliko veliko. Kada sam o tome razmislio, osjećao sam se preplavljeno. Ali sreća, tu je Nolan, kapetan koji je precizno upravljao brodom. Na snimanju hollywoodskih filmova baza je obično na 10 sekundi od seta. Kod Christophera Nolana je to pešačenje od 45 minuta u sandalama i u kostimu.
2: When you're shooting Chris Nolan movies, there's a 45-minute hike in sandals. They're full costume.
0: Da, zamislite to. Očigledno mu nije bilo lako. Pored ove ekipe koju smo pomenuli, još jedna koju nismo je i Charlize Theron, imaću jedno pitanje sa njom u vezi kasnije, ali svakako pred nama su 3 sata Odiseje i o ljudima i o bogovima i o ratnim traumama, patnji, iskušenjima i savladavanju istih.

ali onda dolaze neke bande koje pokušavaju da opljačkaju njegovu šumu i prete da će mu oteti zemlju. Osim ovog ostvarenja u selekciji Paralele i sudari u bioskopu Abazije na Paliću biće prikazan film Ko pobedi Valentina Vasjanovića, a film govori o Ukrajini u bliskoj budućnosti. Takođe, u okviru omaža dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka, a to su ove godine mađarski reditelj Kornel Mundruco i naša Radoš Bajić, biće prikazan i omaž njima dvojici, to jest njihovi filmovi u bioskopu Eurocinema u Subotici.

Kačina je jedna od zapaženih pesama bečejskog pop-rock sastava Maršali, objavljena 20. marta tekuće godine u okviru njihovog debi studijskog albuma Do svemira. Sada smo na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit ponedeljka. Rundek i ekipa featuring Marko Marić, Rijeka.

0: dolazi.
1: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
1: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6. Stižu nam Mile Kekin featuring Kulturšok u numeri Treći svijet.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: kad znaš i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.
1: Zbog svjetske krize nemam za rizle, nemam ni ganđe aman, baš bi mi sjelo taman.